Domate vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeko in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš

kdo ve, kje so zdaj osamljeni. Nekdo je rekel, da je ves svet en sam teater, pol raznih vlog. Na naju sta padli vlogi zaljubljencev. Prvo dejanje, srečanje. Ljubezen na prvi pogled. Pri nobeni vrstici se nisva zmotila. Sledi drugo dejanje. Nove poteze, čudne besede. Še zdaj ne vem čemu.

0: Radio Velenje.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
0: Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.
4: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni. Nama

0: Toto je Rádio Velinie.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro. Preverimo, katere kulturne dogodke ponuja zadnja nedelja v juniju. Ob 8. uri se bodo ljubitelji pohodništva izpred mladinskega kulturnega kluba MC Plac odpravili na Uršljo goro. V okviru cikla Stiske pustimo v dolini Mladinski center Velenje pripravlja že četrti pohod po Šaleški in Savinjski dolini. Najmlajši in njihove družine bodo ob 16. uri v veliki dvorani Kina Velenje lahko uživali ob sinhronizirani, animirani pustolovščini Svet igrač 5. Ob 18. uri pa bo v mali dvorani na sporedu komična romantična drama Ljubezen boli. Poletni večer bo ob 19. uri na Starem trgu v Starem Velenju zaznamoval koncert Godalkanje. Mladi glasbeniki iz vse Slovenije bodo predstavili energičen program, prepleten z disko uspešnicami 70-ih let, ljudsko glasbo in improvizacijo. Ob istem času bo v okviru slovengraškega poletja na sporedu tudi poulično gledališče Ana Desetnica. Lepo tudi s kulturo obarvano nedeljo vam želimo.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Ajs!
5: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
6: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
7: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
8: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
9: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
10: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Velenje.
1: A čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo Optiki Centina Velenka. Nič je 4-299-799.
1: Uf, tole pa paše.
2: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
6: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
7: Radio Velenje.

Добре утро, драги послушалки и послушалци. Когато се апостоли подали в свет ознанят Евангелие, кар им е Йезус наручил, со се вечкрат встречали с тежавами и преискушнями. Те со лахко разрешавали, когато си в спомин приклицали, кай все им е Йезус говорил о живлению, о односу Бога до човека, človeka do Boga in odnosu človeka do sočloveka. Večkrat so se ustavili ob Jezusovih besedah, ki jih slišimo v današnjem evangeliju. Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Jezus ni rekel, da sme človek koga sovražiti. Ker je Bog ljubezen, ne moraš njega manj ljubiti kot koga drugega. Bog mi pomaga ljubiti očeta, mater in vsakega človeka. Jezus je to izpričeval na vseh korakih svojega zemeljskega življenja. Ko je naš blaženi škop Slomšek razmišljal o tem, je zapisal tisto lepo življenjsko vodilo. Postavi Boga na prvo mesto, pa bo vse na pravem mestu. Kako razumeti Jezusove besede? Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Jezus hoče reči, da ima vsak človek svoj križ, boj proti zlu, ki je v človeku. Zato vsak človek nosi svoj križ. Samo Jezus, ki je edini brez krivde, ni nosil svojega križa, ampak našega. In tistega mu je pomagal nositi Simon iz Cirene. Ko mi nosimo svoj križ, je Jezus s križem pred nami in smo mu podobni. In to podobnost pokažemo z najmanjšim dobrim delom za bližnega. In po tistem dobrem delu smo podobni Simonu iz Cirene. Tako bodi.

Vse imam, a vendar nisem srečen. Zakaj se ravno meni dogajajo slabe stvari? Vsak je nesrečen na svoj način. A nesrečni ljudje imajo nekaj skupnih značilnosti. Čakajo na boljše čase. Menijo, da bodo z več denarja srečnejši. Primerjanje z drugimi jih dela zavistne in ljubosumne. Izogibajo se drugim in sebe vidijo kot žrtev. Nenehno se pritožujejo, hkrati pa se bojijo lastnih napak. Biti nesrečen ni enostavno. Nekateri dogodki v življenju pa so tako boleči, da povzročijo globoko in dolgotrajno trpljenje. To so notranje rane, travme. Ima jih človek, ki izkusi ločitev, alkoholizem, izgorelost, smrt bližnjega, izgubo doma v poplavi ali požaru. Apostolskih delih beremo: pazite nase in na vso čredo, v kateri vas je Sveti Duh postavil za škofe, da bi pasli Božjo cerkev. Cerkev naj bi torej pomagala svojim članom, ki so se znašli v težkih življenjskih preizkušnjah. Enega od programov pomoči z naslovom Zdravilna beseda koordinira Svetopisemska družba Slovenije. V slovenščini sta do zdaj izšli dve knjigi zdravilne besede. Prva, Po poti ozdravljenja s svetim pismom, pomaga ljudem pri okrevanju od travmatične izkušnje ali izgube z uporabo svetopisemskih načel in najboljših praks področja duševnega zdravja. Druga knjiga, Preko težav na pot moči in upanja, pa obravnava teme, ki ljudem omogočajo, da skozi trpljenje rastejo in postanejo odpornejši ter bolj pripravljeni za soočenje s težkimi preizkušnjami v prihodnosti. Obe knjigi sta namenjeni za delo v skupinah, ki jih vodijo usposobljeni moderatorji. Program ne nadomešča psihoterapevta ali psihiatra, je pa močna in sočutna podpora na poti ozdravljenja. Katere so prednosti pogovora v majhni skupini? Mala skupina je varen prostor za poslušanje in pogovor, za izražanje lastnih občutij. Omogoča podporo in sprejemanje. Udeležencem skupin prinaša sporočilo zdravilne moči Božje besede in posameznika vodi od trpljenja in bolečine do odpornosti in vzdržljivosti. Ob Božji besedi izkusi moč Božjega usmiljenja, milosti in ozdravljenja, ki ga prinaša osebni odnos z Jezusom, ki je živa beseda.

0: Danica Napotnik vodi v župniji Mozirje eno takšnih malih skupin žena, ki so jim umrli možje. Lepo pozdravljena, Danica. Kako to, da ste se začele srečevati vdove?
1: Ja, to je tak splet okoliščin bil. Bivši gospod Sandi Koren je ustanovil na Rečici eno skupino vdov. In potem sem jaz tudi vdovila, pa je rekel, zakaj pa ne bi še v Mozirju imeli eno skupino vdov. Je rekel, vse to je fajn za ženske, se lahko tudi malo izpovejo, malo potožijo, malo kuhajo vse. Pa sem pa mislila, se tak res, zdaj, ko sem sama, zakaj pa ne bi, če bo to komu v korist, pa v to lažbo. Pa smo se tak dali uznanile in se nas je kar zbralo ta prvo 8, no zdaj nas je pa 9.
0: Ja, lahko na kratko predstaviš, kako potekajo vaša srečanja, kdaj?
1: Ja, imamo vsakih 14 dni srečanje, jaz jim pač pošljem opomnik na mobitel, da se dobimo po maši, po jutranji maši v sredah. Pač v sredah je naše srečanje, po jutranji maši se pa dobimo ob kavici in čaju, pa malo peciva, pa se malo pogovarjamo, ni pa seveda tudi ne brez molitve in tudi brez Božje besede ne. Na konci zmerim utrgamo listek s citatom iz Svetega pisma, pa če kjera želi, kaj pove, kaj je nagovori, a ne, potem pa molimo za naše može in gremo bolj na razen. Mm-hmm. Tako približno eno uro pa pol do 2 ure traja naše srečanje.
0: Mm-hmm. Greste pa tudi na skupno romanje?
1: Ja, tudi, ja. Lansko leto smo šli na romanje na Ptujsko goro, tam je naš rojak, moj nečak,
0: Toni
1: Brinjoc, ja. Smo imeli prav fajn romanje, pelo nas je gospod župnik s kombijo, patri so nam še pripravili kosilo, mislim kuharca, ampak postregli patri, da smo imeli res en tak lep doživljaj tam. Na letos načrtujemo tudi, da bi še enega rojaka šle obiskati, bomo videli, kot bo naneslo še. Gremo pa tudi, ja, imamo planino, imamo 2-3 zeliščarke, in gremo se zelišče nabirati za čaje, ki jih pol pijemo. Tako da gremo na Mozirsko planino ali pa v Konjičko planino nabirati rože.
0: Ja, super. Nam mogoče lahko zaupaš kako svojo osebno izkušnjo moči Božjega delovanja oziroma kdaj v kakej priložnosti se je tebe dotaknilo Božje usmiljenje?
1: Mene se je najbolj dotaknilo to, ko nosim tudi obhajile, ne, izredna delivka sem, pa sem nosila svoje mame tudi, zdaj bo en mesec, kar je umrla. Tako se mi je fajn zdelo, ko sem prišla k njej, pa pravi, o, sam, da si prišla, da si mi prinesla gospoda. Pa zmerno je rekla, veš, jaz sem zmerno pripravljena, jaz sem že stara, jaz sem pripravljena na odhod, ko bo, pa bo. Sem mislila, lej, poglej, kak je fajn, da moram to je še nuditi, ko v cirku ni mogla več hoditi, obhajilo je pa še zmerno dobivala. Da se res, kak je fajn, če je človek pripravljen na odhod. Pa tudi pri mojemu možu, vem, je tudi rekel, ko bi mogel na hitro umreti, rekel, vsak večer molim za srečno zadnjo uro in bolj je res tudi tak se mu uresničilo. Seveda prehmalo se to zmer za vsaka prehmalo, ampak sem bila pa pomirjena, ko vem, da je pripravljen šel na un svet.

0: Matejevem evangeliju beremo: kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Sprejeti življenje, takšno kakršno je, ni enako sprejeti križ. Prvo pomeni čakanje na to, kaj se bo zgodilo. Sprejeti življenje iz ljubezni pomeni sprejeti križ, torej življenje, ki boli. Kako zelo človeška je želja, da bi zbežali pred trpljenjem. A ubežati mu je iluzija. Nadškof v pokoju Marijan Turnšek ugotavlja, da sprejeti vedno pomeni tudi nekaj izgubiti. Vsak dan si poklican, da nekaj izgubiš, da bi bolj živel. Včasih moraš izgubiti čas poslušanjem nekoga. Drugič moraš stopiti na stran, da narediš prostor drugemu. Spet drugič moraš pustiti svoje delo, da zadovoljiš potrebe in zahteve, ki jih prete postavlja drugi. Včasih se slepiš, da se takemu sprejemanju lahko izogneš. A v resnici, če to storiš, seješ smrt, vase in druge. Ne sprejemati drugih pomeni zapreti se vase, zabarikadirati se v sebi. In nadaljuje: vrednost prejemanja in pripravljenost na izgubo lahko razumemo le, če vsak dan prevzamemo logiko evangelija, križ kot merilo odločitev. Ko sprejemam iz ljubezni, odkrijem, da je edini način ustvarjanja novega, da izgubim nekaj od sebe. Samo s to izgubo lahko zares slediš Jezusu. Slediti pomeni gledati, kam Jezus postavlja noge. Pomeni pustiti, da te pelje tudi tja, kamor sam niti pomislil ne bi, da bi šel. Konča misel gospod Marijan Turnšek. Prek programa Zdravilna beseda nesrečni ali trpeči začuti to zabarikadiranost v sebi. Se sooči z bolečimi izkušnjami ter stopi na pot ustvarjanja novega. Podlaga celotnega programa je Sveto pismo, saj je poznavanje Boga, Božjega značaja in Božjega odnosa z ljudmi temelj čustvenega in duhovnega ozdravljanja. Oddajo smo pripravili gospod župnik Jože Pribožič, Andreja Gumzej in tehnik Bojan Kovač.
1: Dotik duhovnosti.

Dragi naši, ja, kaj je lepše kot zbujanje in to še na kamot? Saj je tu nedelja, zadnja junijska, 28. smo danes in tudi današnja nedelja gotovo prinaša nove priložnosti, jaz bi rekla, predvsem za lenarjenje. Dajmo si danes duška. Dobro jutro vsem privoščim, Maja Oderlap.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
4: Ajs!
2: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Poleti poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Prva po noviteu.
1: Knjiga Emo.
2: Danes vas vabimo k branju romana Osiromašeni uran, roman o ljubezni, ki ga je napisal Andrej Tomažin, eden najizvirnejših predstavnikov sodobne slovenske književnosti. V središču zgodbe je moški, ki se po razhodu z ženo vrne na podedovano kmetijo na jugu Slovenije. Družbo mu delajo hči Klara, ostarili konj in spomini, ki ga vztrajno vračajo v otroštvo in v odnose, ki jih ni znal ohraniti. Roman odpira vprašanje o osamljenosti, ljubezni, bolečine in notranjih ran, ki človeka spremljajo tudi v odraslosti. Andrej Tomažin pripoveduje zadržano, v kratkih stavkih, a prav zato njegove besede zadenejo še toliko globje.
3: Izkusil sem že trenutke, ko v mojih mislih ni bilo ničesar. In nasprotno, v nekaterih drugih sem se utapljal v različnih interpretacijah resničnosti, številnih načinih za prihodnost, želji po pomoči drugim, ljubezni, ki sem jo želel razdajati, miselnih in čustvenih sledeh, ki so se uklapljale sočasno, jaz pa sem želel slediti vsem naenkrat. A med obema načinoma delovanja je bila običajno jasna ločnica, na katero sem se vedno lahko zanesel. Tokrat je bilo drugače. Oba načina sta se prikrivala in nisem vedel, kako se na to odzvati. Podobno bilo tistemu posebnemu občutku pred spanjem, ko se uležeš v posteljo in zapreš oči, pri tem pa zreš v popolno temo.
2: Andrej Tomažin svojo posebno poetiko ne ponuja hitrih odgovorov. Bravca povabi, da se ustavi in prisluhne tistim tihim vprašanjem, ki jih pogosto preslišimo. Osiromašeni uran ni lahkotno branje, je pa roman, ki se ga ne otresemo zlahka in nas še dolgo spremlja tudi po zadnji prebrani strani. Današnjemu branju romana Andreja Tomažina Osiromašeni uran, roman o ljubezni, sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
1: Knjigajmo.

rjav, sem rekel, zdaj pa maš. Paneč daje, počel ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit, slabo boš končal. Izpok sem vedno bile miške, jaz pričakoval. Vendar ni panika, je kot Slovencu vedno tuja bila. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem dal. Mrcine, ne bomo stan na cesti, gremo k men na žur. Sem zabrinku na...

sem mislil, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in pojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, celi svet sem s temi mislimi zaspal. Ne bom preklet, stani ušli, mrcini vrate odprl, ti spasi sin, neumna kuzla, pa seveda šla je kar za njim.

0: Radio Velenje.
1: Da se sjetiš nekad mene.
2: Zamudite.
3: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
4: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
5: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
6: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
7: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za več delov države zaradi vročine rdeče opozorilo. Golob poziva Janšo k umiritvi. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobro jutro, na zadnjo junijsko nedeljo sem v novicah z vami Nadja Zobec-Krže. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasile rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. V Evropi, ki je v primežu vročinskega vala, se živo srebro že marsikje pa uspelo rekordno visoko. O najvišjih izmerjenih temperaturah tako poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. V Nemčiji, kjer so včeraj namerili 41,5 stopinje Celzija, je huda vročina botrovala tudi poškodbam na eni pomembnejših avtocest med vzhodom in zahodom države. Tam zaradi vročine nabreka asfalt. Nekdanji premier Robert Golob se je odzval na izjave predsednika vlade Janeza Janše, ki je napovedal zamrznitev priznanja Palestine, selitev veleposlaništva v Jeruzalem in svoje predhodnike označil za nore. Umirite se, Janez Janša, je Golob včeraj zapisal na družbenih omrežjih. Do Janševih izjav so kritični tudi v Levici in socialnih demokratih. Po dramatičnem razpletu rednega dela svetovnega prvenstva v nogometu je zdaj znanih vseh 32 udeležencev, ki bodo tekmovanje nadaljevali v bojih na izpadanje. V 16. finala bomo med drugim videli tekme Portugalska, Hrvaška, Nizozemska, Maroko in Slonokoščena obala Norveška. Prva faza izločilnih bojev je raztegnjena na 6 dni. Vse se bo začelo že danes, ko se bosta v Los Angelesu ob 21. uri pomerili Kanada in Južna Afrika. To bo sicer edina tekma uvodnega dneva. V prihodnjih v petih dneh pa bodo vselej na sporedu tri tekme.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Z vami Radio Velenje.
6: Na kamot.

Lepo nedeljsko, dobro jutro želimo, sploh če ste ravno vstali z postelje. Ja, vsak sončni vzhod prinese novo priložnost za hvaležnost. Dajmo si danes vzeti čas za ljudi, ki nam veliko pomenijo, in za stvari, ki nas osrečujejo. Lepo in sproščeno dopoldne vsem privoščimo.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Psst, a čutiš ta mir?
3: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
4: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
6: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija.
7: Polnjenje klime že od 39 evrov.
6: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
7: Gume Pro Šoštan. Nič 3 1 776 500.
8: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
7: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
8: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.

0: Rádio Velenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Uf, tole pa paše.
4: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
2: Poletje se je začelo tudi koledarsko in vročina naj bi letos kar palila. No, zdaj veste, katero besedo smo v današnjem dnevu potegnili iz našega ruzaka besed. To je beseda pali. V pomenu pomeni žge ali pa močno greje. Izhaja pa iz slovanskega glagola paliti. Koren besede je zelo star in skupen več slovanskim jezikom, izhaja pa že iz praslovanščine. Podobne oblike najdemo tudi drugje. V hrvaškem, češkem pa tudi pri poljskem jeziku. Beseda pali je torej največkrat narečna, ki se uporablja predvsem v pomenu močnega segrevanja, tudi pritiska in vročine, ali širše, če nekaj močno deluje. Sonce pali, torej sonce močno žge, je zelo vroče. Danes pa res pali sonce ali pa na asfaltu kar pali od vročine. V širšem pogovornem pomenu in v prenesenem smislu pa lahko pomeni tudi, da nekaj močno udari ali deluje intenzivno. V slengu pa, da nekaj močno prime oziroma je zelo izrazito. Recimo, muzika je tako palila, da se je treslo vse. Torej, glasba je tako močno prijela, da se je vse treslo. Pali v tem smislu ni izposojenka, ampak domača slovanska beseda, ki se je v narečjih ohranila v zelo živem slikovitem pomenu. Ja, bo že držalo, da ko sonce začne paliti, je jasno, da prihaja poletje, z vročino, ki pritisne, in svetlobo, ki raztegne dan. Naj nas ne pali le vreme, ampak tudi dobra volja, ki bo gotovo ogrela začetek poletja.
3: Ruzak, besed.
4: Na Kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Na jugu Hrvaške že zjutraj več kot 30 stopinj. Vučić na shodu u Beogradu napovedao da bo še nekaj tednov predsjednik, na to bo odstopil. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Hrvaškom so danes na jugu države u več krajih temperature že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7 uri zjutraj že 30,8 stopinje. U Splitu, kjer je bila temperatura zraka 30 stopinj, je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka in sicer 29,8 stopinje. Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za Zagrebsko, Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil. Spogleduje pa se že s položajem premijeja. Napovedal je tudi, da bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Ob dnevu državnosti in v spomin na osvoboditev mednarodnega mejnega prehoda v Rožni dolini v vojni za samostojno Slovenijo leta 91 danes osrednja slovesnost. Kot slavnostni govornik bo nastopil direktor policijske uprave Nova Gorica Robert Brginc, so sporočili z novogoriške občine. Športna novica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 20:30 proti Italiji v ljubljanskih Stožicah igrala zadnjo četrto tekmo na domačem turnirju Lige narodov. Po zmagah proti Kanadi, Bolgariji in prepričljivi sobotni nad Brazilijo so Slovenci skočili na drugo mesto lige. Proti svetovnim prvakom bodo iskali popolni skupiček pred domačimi navijači.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Radio Velenje. Na kamot.

Današnji nakamot nedelji. Ja, današnji dan je še vedno priložnost, da ga napišemo tako kot knjigo, da mi odločimo, kakšna zgodba bo vanjo vključena. Sicer pa izkoristimo tole dopoldne za trenutke, ki nas napolnijo z dobro energijo in še z boljšo voljo. Praznični četrtek je zdaj za nami, mnogi ste imeli podaljšan vikend in mi smo na praznični dan pripravili tudi posebno oddajo Slovenija praznuje. Če ste jo zamudili, potem si bomo še tole uro osvežili spomin. Tudi veliko slovenske domoljubne glasbe smo vključili, tako da nas čaka prava poslastica za ušesa. Ne odhajajte predaleč.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
4: Ajs!
2: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
5: Prva ponovitev.
6: Slovenija praznuje.

0: Slovenija praznuje.
1: Danes je za nas Slovence poseben praznični dan. Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se praznuje na današnji 25. juni in je tudi dela prost dan. Obeležujemo spomin na 25. juni leta 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti deklaracija o neodvisnosti in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na Trgu Republike v Ljubljani. Dva dni kasneje, 27. junija, se je z napadom Jugoslovanske ljudske armade začela slovenska osamosvojitvena vojna, v kateri je Slovenija ubranila neodvisnost. Številne občine so že v preteklih dneh pripravile izjemno čustvene proslave. Začeli pa bomo današnjo posebno oddajo Slovenija praznuje skladbo, ki mnogi rečejo kar druga slovenska himna. Slovenija, odkot lepote tvoje, je pesem ansambla bratov Avsenik iz leta 1974. Avtor glasbe je Slavko Avsenik, besedilo je dodal Marjan Stare. Snemanje te skladbe pa je bilo že leto prej, leta 1973, s producentom Vilkom Avsenikom. Skladba Slovenija, odkot lepote tvoje, je bila izdana na istoimenskem albumu in na albumu Prijatelji, ostanimo prijatelji. Naj bo tako, ne samo danes, ampak vse dni v letu. Tu pa legendarna Avsenikova, ki jo gotovo vsi znamo na pamet.

0: Slovenija praznuje.
1: Danes je priložnost za praznovanje, za ponos, da živimo v samostojni Republiki Sloveniji. Zato smo posebej za to oddajo izbrali tudi prav posebne praznične skladbe. Mnogokrat današnji praznik zamenjujemo z dnevom samostojnosti in enotnosti, ki se praznuje 26. decembra v spomin na leto 1990, ko so bili razglašeni rezultati plebiscita, na katerem je 88,5% Slovencev glasovalo, da Slovenija postane suverena in neodvisna država. A danes je dan državnosti, praznik, ki obeležuje spomin na 25. juni 1991, ko smo Slovenci formalno postali neodvisni. Kaj nam pomeni današnji dan? Na ulicah naših krajev smo prav to spraševali ljudi.
2: Dan državnosti mi pomeni ponos na našo samostojnost in zgodovinski pogum Slovencev. Praznujemo ga s slovensko zastavo na oknu in večerjo v krogu družine.
3: Dan državnosti vidim kot priložnost za razmislek o tem, kam gremo kot družba. Praznujem ga z izletom v naravo in brez telefona, da se res povežem z domovino.
4: Za dan državnosti mislim, da se vsi spomnimo oziroma smo še enkrat lahko zelo ponosni, da imamo svojo državo. Praznujemo ga pa tako, da obesimo zastavo, pa kaj dobrega pojemo.
5: Dan državnosti mi pomeni predvsem zato, ker se zavem, v kakšni državi živim, svobodni in neodvisni. Praznujem ga pa predvsem tako, oziroma doma ga praznujemo tako, da izobesimo slovensko zastavo in pa če kakšna prireditev z veseljem pomagam tako, da kaj zapojem oziroma nastopam na kakšni prireditvi.
6: Dan državnosti mi pomeni veliko, saj me opomni, da so se naši predniki borili za to, da smo mi zdaj samostojni. Takrat ponavadi se dobimo z družino, pojemo kaj dobrega, spečemo kakšne čevapčiče.
7: Dan državnosti zame nima neke pomembne vrednosti, mi je pa zelo fino, saj smo vsi doma in se lahko skupaj podružimo.
8: Dan državnosti mi je fajn, zrtja, ker ne rabim nič delati in grem z družino na pohod.
9: Dan državnosti mi pomeni velik, se spomnimo na osamosvojitev, preživim ga pa z družino, ker smo fraji, tak da je lepo.
10: Dan prosti dan, sem jedkaj ne rabim več, ker sem že v penziji, drugače pa to lepo, da je fraj, da so tudi delavci kak dan fraj. Drugače je pa prav, da je lep dan, uživamo prosti dan, gremo v naravo, kak piknik, to je to.
11: Dan državnosti mi pomeni prosti dan, ki ga preživim na obali. Grem na morje in ga tako praznujem.
1: Praznik, kot je današnji, je priložnost za poudarjanje zgodovinskih dogodkov in dosežkov, ki so oblikovali našo narodno identiteto. Naj to pomaga vsem nam krepiti občutek pripadnosti našemu narodu in tudi skupni kulturi. Ozri se na okoli, tu najlepše je. Tu zakladi so Slovenije, pa je še ena domoljubna v izvedbi ansambla Franca Miheliča. Oh,

0: Slovenija praznuje.
1: K praznovanju 35-letnice naše države smo v Velenju z občinsko slovesnostjo obeležili dan državnosti. Pretekli torek so pripravili osrednjo občinsko slovesnost. Letošnja je nosila naslov Ti, jaz, domovina, povezani, s katero so želeli poudariti pomen skupnosti, medsebojnega spoštovanja in povezanosti, ki so temelj naše države in tudi družbe. Dan državnosti je priložnost, da se spomnimo ključnih trenutkov slovenske osamosvojitve in izrazimo spoštovanje do vseh, ki so prispevali k nastanku samostojne Slovenije. Slavnostna govornica na dogodku oziroma na proslavi je bila Andreja Katič, poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije.

0: Slovenija praznuje.
1: Naša domovina danes praznuje 35 pomladi. Kako pa na njo gledajo mladi? Sploh poznajo dan državnosti, enega najpomembnejših slovenskih praznikov. Se o tem kaj učijo v šolah? Pred mikrofon smo povabili dijakinjo Tjašo iz Šmartnega ob Paki in dijaka Nika iz Braslovč.
2: Na, v šoli tako ful redko, da se bi tako res imeli, razen tisti, ko so pa pomembni.
1: Ampak Slovenci... dan državnosti je pomemben.
2: Ja, ampak mi smo tako zelo so naredili, da je konč šole, glih na tist dan in pol nekak zgubi šolarjem pomen, da je to nek dan državnosti, ker oni sem vidijo, ok, konč šole, ne rabim več biti za klopmi in to in pol zgubi pomen pri človeku, pač ko je majhen še, pa hodi v šolo, ta dan državnosti, tak da.
1: Nik, tale praznik je res pomemben, dobili smo svojo državo, kaj ti misliš, je v šoli premalo govora? O tem ste se sploh kaj pogovarjali o tem?
3: Ja, govora v šoli je malo tem, ampak še kar imam mnenje, da nas ne ozaveščajo dovolj o tem prazniku. Če bi že mogel izbrati, jaz bi rekel, da se za take in druge podobne praznike malo več o tem govori, še posebej zato, ker to zdaj mladim predstavlja, mislim, to sam poen kot mlada oseba, da ne vemo dovolj o tem prazniku in mislim, da bi se mogli več govoriti o njemu.
1: Tudi sama menim tako. Prav je, da o praznikih govorimo, seveda tudi o nastanku zgodovine Slovenije, o tem poučujemo mlade. Kaj pa počnemo na praznični dan, kot je današnji? Tjaša in Nik pravita.
2: Mi sicer doma nekaj dost, včasih se dobimo z družino, pa se sam podružimo, imamo kak piknik, pojemo kosilo. Včasih tudi obesimo zastavo, odvisno, če je ati doma, ker to glih mi je z mami ne moramo narediti, ker je kar visoko. Teda ja, ampak vidim pa tudi naokol, da veliko ljudi obesi zastavo, da se podružijo in to teda je zelo lepo, da imajo prosti dan, da se lahko vidijo ljudje.
1: Kaj pa ti, Nik, ali je praznik, kot je dan državnosti, samo dela prost dan, ali kako ga vidite mladi?
3: Zdaj to bom povedal za večino mladih, kak si mislimo, nam ta praznik v bistvu sam pomeni večinoma konč šole oziroma da se konč šole bliža. Čeprav pa še kar vemo, da ni samo to dela prost dan, je tudi praznik v naši državi in da nas v bistvu spolne na preteklost, mislim, čez kao se je prišla naša država.

0: Slovenija praznuje.
1: Ponosno praznovanje današnjega dneva državnosti je pomembno za ohranjanje in krepitev narodne identitete skupnosti in seveda tradicij za izražanje spoštovanja do zgodovinskih dogodkov, ki so izoblikovali našo državo. Mnoge spomine na tisti čas hranijo tudi v spominskem centru 1991, kjer najdemo marsikatero podrobnost iz časa osamosvojitve Slovenije. Ob dnevu državnosti, ki ga praznujemo danes, s posebno praznično poslanico vsem Velenčankam in Velenčanom vošči tudi župan mestne občine Velenje, Peter Dermol.
2: Ja, kot vsako leto mi ob dnevu državnosti seveda pripravimo proslavo pri Lipi samostojnosti na naši velenjski promenadi. Letošnja slavnostna govornica je naša poslanka Andreja Katič. Bistveno sporočilo seveda v teh časih je predvsem to, da glede na to, da je pač res dobra naš svet prežet tudi z raznimi vojnami, z težkimi situacijami, s katerimi se seveda posamezna družba ukvarja in tudi mi nismo konec koncev ne imuni na, bom rekel, vse te družbene izzive, s katerimi se soočamo v svetu in tudi v domačem okolju, da je predvsem pomembno seveda, da smo v takšnih trenutkih čim bolj povezani kot narod, kot skupnost, da konec koncev verjamem vsi, ki živimo v naši državi, želimo tej državi samo dobro, dobro pa lahko doseže samo na takšen način, da seveda se med seboj povezuješ, sodeluješ, iščeš kompromise in seveda potem pelješ zgodbo razvoja te naše skupnosti v takšno smer. Mislim, da tega nam vsem v današnjem času primankuje in da bi tudi predvsem od politikov na državni ravni pričakoval več povezanosti, pa manj, bom rekel, razprti, ki na nek način potem tudi najedajo našo družbo.
1: Občankam in občanom, pa seveda državljankam in državljanom, pa čestita tudi šoštanski župan Boris Goličnik.
3: Bom rekel takole, da je prav, da ga praznujemo z velikim ponosom, da nas ta praznik opominja na pogum, enotnost, odločnost generacije, ki je takrat pred 35 leti verjela v samostojno Slovenijo. Pa prav je, da je ta praznik tudi priložnost, da se zahvalimo vsem, ki svojim delom, poštenostjo, odgovornostjo danes ustvarjajo našo skupnost in našo lepo državo. Jaz verjamem, da smo ljudje največje bogatstvo Slovenije, da smo največje bogatstvo takrat, ko znamo stopiti skupaj, ko si znamo pomagati, se spoštovati, tudi če razmišljamo različno in se mi zdi, da prav spoštovanje, hvaležnost, medsebojno razumevanje so tiste vrednote, na katerih je prav, da gradimo tudi prihodnost. Mogoče še to rečem v tem prazniku, večkrat poudarim, da so za mene najbolj svete tri besede, hvala, prosim, pa oprosti. Če bi jih mogoče večkrat uporabljali, bi bilo med nami še več zaupanja, povezanosti, še več dobrega. Ampak kakorkoli v tem prazniku želim vsem velik ponosa, optimizma, pa tudi skupne vere v lepo prihodnost.
1: Voščilom ob današnjem praznovanju Dneva državnosti se pridružuje tudi mislinski župan Bojan Borovnik.
4: To je dan, ki se spominjamo oziroma naj nam bo to opomin, da država ni samoumevna, da se tudi na ta dan zahvalimo tistim, ki so preborili našo samostojnost. In seveda si želim, da spoštujemo vsi svojo državo tako, kot bi jo naj spoštovali. Seveda je odgovornost nas vseh, kajti svoboda ni samoumevna in jaz verjamem, da bomo tudi v prihodnje skrbeli in spoštovali našo državo. Zato na tem mestu iskreno čestitam spoštovanim občankam in spoštovanim občanom, da z optimizmom zremo naprej, se zahvalimo za to, kar imamo.
1: Da je današnje praznovanje še kako pomembno, pa pravi tudi šmarški župan Janko Kopošar.
5: Ja, letos 35-letnica od samostojnosti Slovenije. Mi bomo pripravljeno malo proslave, ki bo letos malo drugačna, skupaj z Društvom ljudske tehnike bojo srečanje starodobnikov posvetili tudi temu, obiskali bojo vse vaške skupnosti, naše občine in v skornem bomo pripravili kar tako priložnostno proslavo, to bo v četrtek prav na dan državnosti. Drugače pa seveda se še spomnim tistih časov pred 35 leti, čeprav bom rekel spomin verjetno malo bledi, ampak tako kot smo bili takrat enotni, tako kot smo vsi dihali za eno, spremljali dogodke, mislim, da nam tega danes manjka. No, to en tak spomin na to, da se seveda, zdaj ko spomin bledi, se tudi določene stvari verjetno malo skrivljajo tudi iz tistega obdobja. To ni dobro. No, pač. In kot vedno je to čas za praznovanje, pa predvsem spomin na tiste čase, ko smo pač dosegli to samostojnost države. Pričakovanja so bila sigurno večja, kot so pa sedaj nekako rezultati, ampak vendarle zavedati se moramo, da živimo v eni krasni državi, lepi, urejeni, da imamo vsega dovolj. In da pravzaprav, če bi se malo bolj med sabo razumeli, spoštovali, si zaupali, bi pravzaprav živeli res, tako kot se kot mnogokrat rečemo, da živimo v raju.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, ob dnevu državnosti se spomnimo poguma, enotnosti in odločnosti, ki so pred leti tlakovale pot naši samostojni Sloveniji. Danes ni le praznik države, ampak vseh ljudi, ki v njej živimo, ustvarjamo in tudi sanjamo. Naj nas ponos na preteklost navdihuje tudi za prihodnost, da bomo znali ceniti svobodo, da bomo spoštovali drug drugega in skupaj gradili domovino, na katero bomo ponosni tudi jutri. Ob današnjem prazniku vsem Slovenkam in Slovencem čestita tudi naša radijska ekipa, ki se ji pridružuje tudi ekipa tednika Naš čas. Lepo in ponosno praznovanje želimo!

0: Slovenija praznuje
1: prva ponovitev.
0: Radio Velenje. Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Na Tolminskem se je smrtno ponesrečil madžarski padalec. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli preseglo 1400. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil padalec. Državljan Madžarske je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali. Po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padal na tla oziroma pašnik, kjer je podlegel poškodbam. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430. Poškodovanih je več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Po 72 urah so uspeli rešiti 11-letnega dečka. Že v petek zvečer so izpod ruševine rešili 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 sta največja katastrofa, ki je v zadnjih 123 letih prizadela državo. Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. V Venezuelo so prišli tudi številni reševalci iz tujine. Novica z razbeljenih cest. Zaradi pričakovane vročine se je vodstvo tekmovanja v skladu s protokolom Mednarodne zveze za ekstremne razmere odločilo za skrajšanje dirk državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Gabrju. Dirka moških elite in kategorije pod 23 let se bo skrajšala za 2 kroga na 13 krogov in bo dolga 143 km, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Moška članska dirka

0: se bo začela ob 14:15. Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še tistega na cestni dirki.
1: Vreme.
0: Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrene temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Mi, Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
11: Rok Pilet.

Prijetno nedeljsko dopoldne kličemo iz studija Radija Velenje. Naj nas danes spremlja ena taka res prijetna misel, ki pravi, da sreča ni cilj, ampak način potovanja. Naj bo danes potovanje namenjeno predvsem počitku in seveda ustvarjanju najlepših spominov za prihajajoči teden.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Točno do poldneva ni več daleč, takrat bo čas seveda za sveže novice, no pozdravila pa nas bo tudi naša nasmejana Jana Titan. Maja Oderlapa, zdaj vsem maham v slovo, če ste ravno sedli k mizi, potem želim dober tek. Jana, midve pa najprej popoldanska kava, potem pa vse ostalo, kaj ne? No, če ste tudi vi kofetarji, potem si jo le privoščite v današnjem nedeljskem popoldnevu, pa na kako tortico ne pozabiti.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: UKC Ljubljana primanjkuje 500 medicinskih sester, zato so okrepili iskanje kadra v tujini. ZDA znova napadle cilje v Iranu. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V ljubljanskem kliničnem centru medicinskih sester primanjkuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500. Toliko se jih je namreč v zadnjih 5 letih upokojilo. V prihodnjih 3 letih pričakujejo še približno 280 upokojitev. UKC Ljubljana zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, UKC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko slovensko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje je predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadal ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda je na to, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu. Trump je zagrozil, da bodo na tak način prisiljeni, da vojaško zaključijo delo, ki so ga začeli. Če se to zgodi, Islamska republika Iran ne bo več obstajala. Novico si lahko preberete tudi na spletni strani Svet24. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes v Nitri začenja boj za finale Evropske lige. Proti Slovaški bo odigrala prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna. Finalist se bo odločal na povratnem obračunu v sredo v Ljubljani. V primeru, da obe ekipi zmagata na domači tekmi, mogoče celo po zlatem nizu.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Union Radler.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.

0: Emo Hribe, proiect Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Lep pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste, shodar pa dobre novice, saj promet poteka tekoče in brez posebnosti. Danes je mogoče res bolje, če res ni nujno, da jekleni konički mirujejo nekje v senci. Če pa ste na današnji dan vseeno ki na poti in karkoli opazite, oviro nesrečo policiste, sporočite nam na 080 13 02. Varno pot do cilja želimo.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
1: Ja, dober dan, dragi naši, na današnjo nedeljo, 28. junija, pišemo. Ja, pred nami je vroča poletna nedelja, ki bo marsikoga zvabila na kakšen izlet k jezeru ali v senco domačega vrta. Ob visokih temperaturah pa ne pozabimo na dovolj tekočine, zaščite pred soncem in nekoliko počasnejši ritem, zlasti v najbolj vročem delu dneva. Sicer pa je nedelja, a ne, dan za počitek in da si naberemo novih moči za nov teden. Naj bo današnja nedelja prijetna, sproščena, polna lepih poletnih trenutkov. Dobrodošli v naši družbi na Radiu Velenje, kot je dejala naša Maja malce prej. Najprej kava in tale naslednje. Komad, ki bo prav prijal na današnjo nedeljo. Z nami so ansambel Saša Avsenika, Mladi smo.

0: Radio Velenje. Kis slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

Novi fosili, jaz sem za ples na Radiu Velenje, ste, no da bi sedaj zaplesali, a ne z novimi fosili, je skoraj prevroče, kaj pravite, ali pa tudi ne, kakor kdo. Sedaj pa iz številnih kuhin zagotovo že diši po nedeljskem kosilu, mize pa se počasi polnijo z družino in prijatelji. Ne pozabite, danes brez hitenja skozi dan in vabimo, da preostanek dneva preživimo skupaj ob dobri glasbi, pa napolnimo baterije za nov teden, ki je pred nami. Janko Ropret, moje orglice.

0: Dve minutki čez pol eno na današnjo nedeljo je čas, da preverimo vreme in pa promet. No, današnji dan je in še bo vroč tako zelo, da se bo dalo predihati samo pod kakšno klimo ali še boljše nekje pri jezeru ali morju. Današnja nedelja bo še naprej pretežno jasna, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 33 pa vse do 37 stopinj. Trenutno namerimo takole. Velenje 32, Prebold 33, Rečica ob Savini 31, Mislinja 30, Ravno na Koroškem in Libeliče pa 32. No, podobno vroč pa bo tudi jutrišnji ponedeljek, ko pa proti večeru niso izključene kakšne vročinske nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo vsem, ki ste na poti. Do 22 ure danes velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Novice z naših cest pa trenutno spodbudne, ni posebnosti, promet poteka tekoče, opazili niste niti policijske ali radarske kontrole. Če se slučajno motim, pokličite in sporočite svoja opažanja v prometu na 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti. Na kamot poletje.
2: Poletje preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
1: To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Ena očala za vse razdalje? V optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
5: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
0: Radio Velenje.

0: Štirje kovači, kam le čas beži, no danes se morda res ne sprašujemo toliko, kam le čas beži, ampak bolj v smislu, do kam bodo narasle temperature. Klimatske naprave so letos očitno postale najbolj zaželen poletni modni dodatek. Če je bilo nekoč vprašanje, kam greš na morje, je danes vse pogosteje, a imaš klimo. Medtem ko Evropa doživlja enega najbolj vročih poletij v zadnjih letih, si azijski proizvajalci klimatskih naprav manejo roke. Zaradi rekordnih temperatur se je povpraševanje po napravah za hlajenje močno povečalo, največjo rast prodaje pa beležijo v Italiji, Španiji, Franciji, Nemčiji in Združenem kraljestvu, skratka povsod. Podjetja, ki proizvajajo klime, poročajo torej o rekordni prodaji. Ponekod so priljubljeni modeli razprodani, proizvodne linije pa že več mesecev obratujejo s polno zmogljivostjo. Kljub vse večjemu zanimanju klimatske naprave še vedno niso samoumevne v evropskih domovih. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo jih ima približno petina gospodinjstev, vgradnjo pa pogosto otežujejo starejše stavbe in visoki stroški, ki lahko presežejo več kot 1000 evrov. Strokovnjaki opozarjajo, da se Evropa segreva hitreje od svetovnega povprečja, zato bo povpraševanje po hlajenju v prihodnjih letih najverjetneje še naraščalo. Do takrat pa velja staro poletno pravilo. Če doma ni klime, pridejo prav zaprte rolete, kak ventilator, hladna pijača ali pa preprosto obisk prijatelja, ki pač klimo ima.
1: Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Nemčiji z 29,4 stopinje najtoplejša noč doslej. Izrael kljub prekinitvi ognja ubil več pripadnikov Hezbolaha. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kopšuc, blizu meje s Češko in Poljsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslavci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Izraelska vojska je danes poročila, da je včeraj v bližini mesta Nabatije ubila več pripadnikov pro-iranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do incidenta je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. V spopadih na jugu Libanona je danes umrl izraelski poveljnik voda. V zavodu svetega Stanislava v Ljubljani danes poteka 32. tabor Slovencev po svetu. Ob maši bo v okviru tabora potekala tudi okrogla miza o razvoju Slovenije v 35. letih samostojnosti. Udeležence bo pozdravila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Kaj sledi na nogometnih zelenicah z nocojšnjim prvim dvobojem 16. finala med Južno Afriko in Kanado, se bodo na svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi začeli izločilni boji. Ti bodo trajali vse do 19. julija, ko bo v New Jerseyju veliki finale.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Mi, Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo.

0: Ampak ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
1: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pilet

0: Muhribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Lepo pozdravljamo vse voznice in voznike. Danes do 22 ure velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zastoji pa tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Vsem, ki nam pridno poročate stanje in opažanja na naših cestah, se lepo zahvaljujemo in se za vsa prometna obvestila še naprej priporočamo na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: Z vami je
0: Jana Titan.
1: Dobar dan želim, dragi naši poslušalci in poslušalke, na današnjo vročo poletno nedeljo, 28. junija, pišemo, danes je 179. dan tega leta. No, danes gredo številke v nebo, še posebej, kar se glede vremenskih temperatur tiče, res je, da se uspenjajo hitreje, kot jaz po stopnicah. Malo heca. Ne škodi na današnjo nedeljo, kaj pravite? Nadaljujemo z dobro glasbo. Slovenski muzikantje so tukaj. Eno po slovensko, kako pak drugače.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenski tržnici.
4: Ajs!
1: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
6: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
5: Na voljo tudi LimPay plačilo.
6: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
0: Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.

Klapa se mi kanta in šaurinka, 13 in 22 na današnjo nedeljo. No, da ne bomo samo tarnali nad temi vročimi dnevi, sem se potrudila poiskati tudi dobre platiti peklenske vročine, ampak moram povedati, da sem se res močno trudila brskati po spominu, ampak sem našla. Dobra stran teh vročih dni je, recimo, da so prepiri med ljudmi čisto izključeni, ker kdo pa ima skoraj pri 40 stopinjah še dovolj energije za kregace. Potem so tu oblačila cunje ali po domače cote, te so suhe še preden jih sploh do konca obesiš. Pa tudi kava ima svojo prednost. Če jo skuhaš zjutraj, je še popoldne skoraj enako vroča, no ali pa še bolj. Potem je tu še prihranek, ker v trgovske centre pa zadnje dni res ne hodimo več toliko po nakupih samih kot po nekaj minut brezplačne klimatske naprave. In za konec še dobra novica za vse, ki odlašate s fitnessom. V tej vročini je že sprehod do poštnega nabiralnika pravi kardio trening. No, vabim, da se še naprej kuhamo in topimo skupaj z obilo dobre glasbe. Ja, kje drugje kot na Radio Velenje.

0: Sri dobre glasbe pa je seveda čas, da preverimo, kakšno bo kaj vreme in pa seveda stanje na naših cestah. Ozračje se še naprej segreva, iz ure uro namerimo več. Danes bodo temperature sigale skoraj do 40°C. V prihodnjih dneh nas bo še spremljalo sončno in zelo vroče vreme. Temperature bodo marsikje dosegle od 35 pa vse do 40 stopinj Celzija, zato ostaja v veljavi opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve, zlasti na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes popoldne v alpskem svetu ni izključena kakšna vročinska nevihta, občutnejša osvežitev s plohami in nevihtami pa prihaja v sredo proti večeru.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste, skoder pa dobre novice, saj promet poteka tekoče in brez posebnosti. Danes je mogoče res bolje, če res seveda ni nujno, da je kleni konički mirujejo nekje v senci. Če pa ste na današnji dan vseeno ki na poti in karkoli opazite, oviro, nesrečo, policiste, sporočite nam na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: slip sončından, a nu de.
1: Radio Velenie.
2: Da se sjetiš nekad mene.
3: Zamudite.
4: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Psst, a čutiš ta mir?
6: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
7: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
8: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
9: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: na današnji dan.
1: Pa preverimo pomembne dogodke v preteklosti na današnji 28. junij. Na današnji dan leta 1586 je v Drendingenu v 79. letu umrl utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in pisec prve slovenske knjige Primož Trubar. 28. junija 1914 je v Sarajevu Gavrilo Princip ustrelil avstro-ogrskega prestolonaslednika Ferdinanda in njegovo ženo. Avstro-ogrska in Nemčija sta atentat izkoristili za povod za napad na Srbijo, kar je dejansko pomenilo začetek prve svetovne vojne. Leta 1921 na današnji dan je bila sprejeta prva ustava Jugoslavije, tedaj še kraljevine SHS. Ustava je utrdila oblast kralja, sprejela pa je načelo, da so Srbi, Hrvati in Slovenci samo tri plemena enega naroda. Na današnji dan leta 1949 je umrl slovenski impresionistični slikar Matej Strnin. 28. junija 1950 so prebili zvezni rov med starim in novim jaškom velenjskega premogovnika. Leta 2005 na današnji dan je telovadec Mitja Petkovšek, edini finalist v slovenski gimnastični reprezentanci, na sredozemskih igrah v španski Almeriji osvojil zlato na bradlji. Na današnji dan leta 2009 pa je slovenski slalomist na divjih vodah Peter Kauzer na uvodni preizkušnji svetovnega pokala v Franciji osvojil svojo tretjo zmago na tekmah svetovnega pokala. Če je današnji 28. junij kakorkoli poseben za vas, seveda vse dobro želimo tudi iz studija Radia Velenje.
2: Radio Velenje.

0: evrov. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Franciji, kjer se soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi starejšimi od 65 let. Od 18. junija se je v državi utopilo 74 ljudi, pri čemer se je večina žrtev kopala v nenadzorovanih vodah, kot so reke ali ribniki, več ljudi pa se je utopilo tudi v zasebnih bazenih. Številne utopitve so bile posledice srčnih zastojev. Vročinski val, ki je trajal 11 dni, temperature pa so presegle 40 stopinj Celzija, se med tem v Franciji končuje. Kako so se Francozi spopadli s hudo vročino, si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Družba Aerodrom Slovengradec, ki je v lasti družine Zakršnik, prodaja kompleks slovenjegraškega letališča za 8,5 milijona evrov. Prodajajo zemljišče veliko dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, na katerem so med drugim asfaltirana vzletno pristajalna steza v dolžini 1200 metrov, hotel z restauracijo, glamping prostor in dva letalska hangarja. Športna vest, judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu na Kitajskem osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni tekmi za zmagovalni oder je z iponom ugnala Brazilko Beatriz Freitas. Tekmovalki sta se srečali četrtič v karieri, tako kot lani, na tekmi za bron v Lincu pa je bila spet uspešnejša 25-letna Slovenka.
1: Vreme.
0: Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrene temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Lepo zdrav vsem, ki nas spremljate na poti. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtim in Studencem. Tam je zamude dobrih 15 minut in med Logatcem ter priključkom Dragomer zamude tam 10 minut. Zastoji tudi na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zamuda je 10 minut in zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper. Ostalih posebnosti ni, ste kje opazili radar? Sporočite nam, oglasimo se tudi ob nedeljah na 080 13 02. Varno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Jana Titan.
2: Tako je in dober dan želim vsem dobrim ljudem na današnjo poletno nedeljo. Upamo, da ste kje v senci pod prijetno klimo ali še boljše kje ob vodi. Seveda danes mislimi na off. Vabimo, da skupaj

0: napolnimo baterije za prihajajoči nov teden. Z dobro kavo, v dobri družbi in z veliko dobre glasbe so polne baterije zagotovljene. Ostanimo skupaj še naprej tukaj v naši družbi so sedaj Firci in Limalin in Brajde.
1: Hej, ajmo Slovenci!

0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matis Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matis pohištvo Polzela. www.matis-pohistvo.si.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
4: Uf. Tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
0: Obožujemo poletje. Ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

Kalipso, Skok v morje, verjamem, da bi pasal prav vsem na današnjo vročo nedeljo. Na Radio Velenje pa sedaj nadaljujemo z našo oddajo Lokalno popovdne, ki jo je za nas pripravil kolega Mitja Čretnik. V njej bomo preverili, kaj na današnjo nedeljo pripravljajo v Cirkovcah, kjer poteka jubilejno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami. Obiskali smo tudi strelsko društvo Mrož Velenje, ki je z novo dvižno ploščadjo postalo še dostopnejše gibalno oviranim. Izvedeli bomo tudi, katere pomembne investicije trenutno potekajo v občini Šoštanj in zakaj so svetniki v Šmartnem opaki sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Vse to vdaji lokalno popovdne po naslednji skladbi, ki pa je grupa Vigor Marija.

0: Lokalno popovdne.
1: V Cirkovcah je danes pričetkom ob 9. uri zjutraj poteka že 10. jubilejno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami. Tamkajšnja krajevna skupnost ga pripravlja v sodelovanju z društvom lastnikov gozdov Šališke doline. Več o dogodku je povedal predsednik krajevne skupnosti Cirkovce Dani Avbreht.
2: Na športnem igrišču v Cirkovcah v sodelovanju z društvom lastnikov gozdov Šališke doline pripravljamo gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami. Že to kar 10. tekmovanje tukaj pri nas v Cirkovcah, na katerem se bodo tekmovalci pomerili v 5 disciplinah. To so menjava verige, potem je to kombinirani rez, precizni rez, zasek in pa potegovanje, ter na koncu, tista najbolj atraktivna disciplina je pa kleščenje. To tekmovanje pripravljamo, da povežemo med seboj vse lastnike gozdov, vse tekmovalce, predvsem pa, da mogoče predstavimo delo z motornimi žagami in pa seveda, bom rekel, predvsem varno delo z motornimi žagami in pa z vso opremo.
1: Komu je ta memorial posvečen? Kako je nastala ideja za njegovo organizacijo?
2: Ta memorial je posvečen Milanu Pogorevčniku. To je bil gozdar, vodja enote Nazarje, ki se je žal po nesrečo in je bil, bom rekel, eden izmed tistih začetnikov tega tekmovanja, vedno prisoten, pomagal in njemu v spomin je potem tudi nastalo to tekmovanje.
1: Koliko tekmovalcev pričakujete?
2: Letošnje leto smo omejili na 30 tekmovalcev. Tekmovalci pridejo iz vse Slovenije, bom rekel, tudi nekaj tistih najboljših, ki so leto zastopali tudi Slovenijo na svetovnem prvenstvu, ki je bilo letos v Sloveniji. Tako da tekmovalci so že prijavljeni, imamo znano število, tako da jih pričakujemo v nedeljo skozi vrst dan.
1: Pri delu z motorno žago pa je varnost izjemno pomembna. Kako boste poskrbeli za varno izvedbo tekmovanja?
2: Že pred samim pričetkom tekmovanja je pripravljen pregled motornih žag, kjer se preveri vsa zaščitna sredstva. Tudi sami tekmovalci morajo biti opremljeni z zaščitnimi sredstvi, to so obvezna čelada, rokavice, protivrezne hlače, zaščitni čevlji, tako da res, bom rekel, varnost je na prvem mestu pri samem tekmovanju.
1: Dogodek pa ni namenjena ne le tekmovalcem, tudi širši javnosti, družinam. Po tekmovanju sledi veselica, ne?
2: Ja, res je, samo tekmovanje namenjeno vsem gledalcem, ki bodo obiskali v nedeljo naš kraj. Lahko povem, da poleg samega tekmovanja bo skozi dan tudi predstavitev gozdarske opreme, tudi nekaj strojev gozdarskih bo predstavljenih, tako da bo kar veliko zavideti. Seveda po končanem tekmovanju nekje ob 17. uri pa pripravljamo eno veliko vrtno veselico, bom rekel, že po kar nekaj letih bo zopet v Cirkovcah poskrbljeno za dobro glasbo, mogoče tudi ob sami obletnici naše krajevne skupnosti, kajti v letošnjem letu je 50 let, odkar uradno obstaja naša krajevna skupnost, pa smo rekli tudi, da bomo poskrbeli za dobro glasbo. Ansambl Modrijani pridejo med najboljših ansamblov v Sloveniji, tako da bo res veselo tja pozno noč.
0: Lokalno popovdne.

0: alkoholiki v njihovi čudoviti beli roži. Sedaj pa smo prijadrali do vremena in pa stanja na naših cestah. V naših krajih se temperature trenutno gibljajo med 32 in 34 stopinjami, ja, tako visoke so, da ne znam več prebrati, hecam se. Stopinče, torej čez dan lahko pričakujemo, da se pospnejo vse tja do 37. Trenutno pa Velenje in Ljubno 33, Polzela, Vojnik, Šentjur, Slovenj Gradec 34, na Uršlji gori trenutno tudi zelo vroče, termometer se je ustavil na 32 stopinjah. Jutri bo tudi večinoma jasno in vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šipko burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, ponekod tudi do 38 stopinj. Ja, niti ob jutrih se več ne bo možno malo ohladiti. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Torej, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Celje vzhod in Celje center. Tam skrajno previdno. Zastoji pa so na več mestih Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtim in Studencem in med Logatcem ter priključkom Dragomer. Zamude tam je okoli 15 minut. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zamuda tam 10 minut. Zastoji pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Če na svoji poti do cilja še kje kaj opazite, oviro, žival na cesti, policijsko kontrolo, sporočite nam, da mi obveščamo naprej tudi druge. Vedno se oglasimo na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.
0: Ansambel Jurta Zajca, ne veš kaj zamo.

0: Lokalno popodne. Mestna občina Velenje se trudi na vseh področjih omogočiti invalidom kar najlažji dostop do različnih zgradb in prostorov in jim tako zagotoviti možnosti za njihovo udejstvovanje na različnih področjih. Tudi ko gre za športno udejstvovanje. Tako je novo pridobitev nedavno pridobila tudi strelsko društvo Mrož iz Velenja. Gre za dvižno ploščad, ki omogoča dostop do prostorov strelskega društva invalidnim osebam. Velenjski župan je ta teden obiskal trening njihovih strelcev, v pomenu nove pridobitve pa je dejal.
1: Vemo, da je konec koncev tudi član tega strelskega društva dobitnik paralimpijske medalje. Večkratni dobitnik medalj, seveda naš Franček Gorast Tiršek, in mislim, da je ta pridobitev seveda pomembna pridobitev tudi za, ali pa predvsem za tiste najbolj ranljive skupine ljudi, ki jih je v naši skupnosti tudi kar nekaj, in s tem, ko približujemo športno infrastrukturo tem ljudem, seveda tudi jim omogočamo, da se lažje in bolj kvalitetno ukvarjajo tudi za športnimi aktivnostmi.
0: Za postavitev dvižne ploščadi je mestna občina Velenje namenila 80.000 evrov sredstev iz občinskega proračuna. Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Po ukrajinskem napadu zagorela rafinerija na jugu Rusije. Papež ob zaključku konzistorija z novičnim pozivom k miru. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je včeraj zvečer umrla ena oseba. Izbruhnil pa je tudi požar v rafinariji v mestu Slavjansk na Kubani. Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev, kjer je bila ena oseba poškodovana. Papež Leon XIV. Je včeraj ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Bog želi mir za vsak narod in vsako državo, zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Nasilje ne bo imelo zadnje besede, je dejal. To je že drugič, da je papež od svoje izvolitve maja 2025 na posvetovanja o globalnih izzivih sklical vseh 241 kardinalov. Po prvem izrednem konzistoriju januarja je napovedal,

0: vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za vodjo Ameriške agencije za priseljevanje in carino predlagal nekdanjega policista iz Oklahome, Lensa Schroyerja. Na položaju bi nasledil Toda Lyonsa, ki je odstopil maja. Schroyer je nekdani pripadnik državne policije in ameriške mornarice, na omrežju Truth Social zapisal Trump in dodal, da ima Schroyer več 10 let izkušenj z zapiranjem najhujših zločincev.
1: Vreme.
0: Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Promet na Radiu Velenje.
7: Lepo zdrav na ceste, pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Pred oviro je že nastal krajši zastoj. Torej, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center, tam že krajši zastoj. Zastoje so tudi na več mestih Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Studencem in priključkom Dragomer. Skupna zamuda je že okoli 30 minut. Na Štajerski avtocesti tudi zastoj proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zamuda tam okoli 15 minut, zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. V vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če ste na poti in ste v prometu kaj opazili, prometne informacije nam lahko posredujete s telefonskim klicem na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.
5: Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
5: Na komot.
9: Z vami je
5: Jana Titan.
7: Dobar dan, peče se tretjo popoldne, joj, kako hitro čas beži, sploh na nedeljo, kaj pravite? Na nedeljo da čas nekako v še višjo prestavo. Bog, da bi tudi ponedeljek tako hitro in tekoče minil. Ampak, hvala Bogu, nismo še tam. Uživajmo do konca današnje poletno nedeljo, jo izkoristimo in se še naprej družimo skupaj tukaj na Radiu Velenje. V nadaljevanju ostajamo pri lokalnih novicah, da bomo z vsem na tekočem. Upam, da ste kje v senci, da vam je prijetno, da se ne topite kot kakšen sladoled. Ne pozabite na veliko tekočine, čeprav poskočni pravijo, da ne morajo vode piti. Ja, dejte vmes še kaj drugega, kakšno ledeno kavo, hladen čaj, ni važno, samo da uživamo.
10: Kdo ne more vode piti?
11: Jaz se more vode piti!
10: Pa kdo ne more vode?

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.

0: popołudne. V občini Šoštanj v letošnjem letu nadaljujejo z izvedbo nekaterih za občino zelo pomembnih investicij. Gre za predvsem za nadaljevanje izgradnje novega športnega centra in za postopke povezane z nadomestitveno gradnjo za poplavljence, pravi šoštanski župan Boris Goličnik.
1: Ja, drži, dve največje investicije, nadomestitvena gradnja, komunalna opremljenost in pa izgradnja velikega športnega parka, ki nekako že dobiva tisto zaključno pravo podobo. Jaz mislim, da se res prav vidi, kak velik športni kompleks je nastal. Vidi se že podoba zunanjih igrišč, notranjost je že položena, keramika, prezračevanje, inštalacije, vse to. Počasi začnemo z izgradnjo velikega nogometnega igrišča z naravno travo, tako da ja, gradnja lepo poteka in verjamem, da se bomo vsi skupaj veselili nekje proti koncu septembra, začetku oktobra otvoritve.
0: V polnem teku je tudi izvedba komunalne ureditve na območju nadomestitvene gradnje pod Vilo Široko. Izvajalci hitijo z deli, da bi čim prej omogočili upravičencem, da pričnejo z gradnjo novih domov. V teku je tudi obnova kulturnega doma, v občini pa že izvajajo tudi nekatere aktivnosti za izgradnjo nove šole za prvo triado, je še povedal šoštanski župan. Lokalno popovdne.

0: No, v nadaljevanju današnje nedelje bo še jasno in seveda vroče, pihal bo tudi šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 33 pa vse do 37 stopinj. Jutri v ponedeljek bo tudi večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najniže jutranje temperature jutri od 16 do 22, najvišje dnevne pa od 32 do 36 na Goriškem in v Ipavski dolini okoli 38 stopinj. No, najprej pa moramo preživeti in po domače prešvicati današnjo vročo nedeljo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na ceste, pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Torej, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec, tam skrajno previdno. Ostalih posebnosti na naših cestah zaenkrat ne beležimo, če imate slučajno drugačne informacije in se karkoli opazili v veru nesrečo, kakšne policiste, javite nam na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Lokalno popodne. Svetniki občine Šmartno ob Paki so na ponedeljkovi seji občinskega sveta potrdili predlog občinske uprave o rebalansu letošnjega proračuna. Zakaj je bil rebalans potreben, pojasnjuje tamkajšnji župan Janko Kopušar.
1: Pravzaprav je razlog samo eden, največji, to je, da smo zagotovili potrebna sredstva za komunalno opremljenost, za nadomestitvene gradnje, tako za območje pri osnovni šoli, kot tudi za območje v Logu, kjer sicer še nimamo gradbenega dovoljenja. To je glavni razlog, da smo sprejeli letošnji rebalans, poleg tega seveda smo pa izvedli tudi popravke nekaterih drugih postavk, predvsem za občinski prostorski načrt, kjer nam še manjka nekaj denarja in pa za tudi za plačilo vrtca, kjer smo že na prejšnji seji dvignili cene.
0: Po rebalansu znašajo prihodki proračuna 8,2 milijona evrov, primankljaj, ki znaša 990 tisoč evrov, bodo pokrili sredstev, ki se jih prinesli iz lanskega leta v višini nekaj več kot 1,2 milijona evrov. No, to pa je tudi vse, kar nam je kolega Mitja Čretnik pripravil za današnjo lokalno popovdne. Hvala za pozornost. Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Iraku zaradi suma korupcije aretirali več uradnikov in politikov. Za več delov države zaradi vročine rdeče opozorilo. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V iraški prestolnici Bagdad so po noči aretirali več posameznikov zaradi suma korupcije. Po poročanju lokalnih medijev naj bi aretirali vsaj 8 oseb, nekatera poročila pa navajajo, da je bilo aretiranih do 15 ljudi, med njimi politiki in uradniki na visokih položajih. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. V Evropi, ki je v primežu vročinskega vala, se živo srebro že marsikje pa uspelo rekordno visoko. O najvišjih izmerjenih temperaturah tako poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. V Nemčiji, kjer so včeraj namerili 41,5 stopinje Celzija, je huda vročina botrovala tudi poškodbam na eni pomembnejših avtocest med vzhodom in zahodom države. Tam zaradi vročine nabreka asfalt. Na Hrvaškem so danes na jugu države v več krajih temperature že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7 uri zjutraj že 30,8 stopinje. V Splitu, kjer je bila temperatura zraka 30 stopinj, je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka, in sicer 29,8 stopinje. Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za zagrebsko, reško, splitsko in dubrovniško regijo.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
7: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija, z nami.
9: Rok Piletin.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale. Pred oviro je že nastal zastoj. Torej zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale. Tam je že zastoj. Previdno, tudi zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji pa so tudi na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Vrhniko, skupna zamuda tam okoli 25 minut in pa zastoji tudi na štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zamuda tam 10 minut. V vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Ostalih posebnosti trenutno ne beležimo, če vi karkoli opazite, ste s klicem dobrodošli na 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
1: Tako je, dober dan, dragi naši poslušalci in poslušalke. Tako hitro se je zavrtel čas na današnjo vročo nedeljo. 8 minut čez četrto uro in pravkar smo stopili v še zadnjo uro našega današnjega skupnega druženja. Najprej nas čaka športna nedelja, potem proti koncu pa kot vsako nedeljo, ko smo skupaj, pridete na vrsto vi z vašim glasbenim izborom. Verjemite mi, splača se ostati skupaj z nami. Pripravili smo tako res prijetno glasbeno playlisto. Začeli bomo skladbo Baby Blue. Prijetno poslušanje.

0: Radio Velenje.
1: Psst, a čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
4: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
1: Uf, tole pa paše.
2: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Športna nedelja.
1: V današnji športni nedelji, ki sledi po naslednji skladbi, bomo pogledali v izločilne boje svetovnega prvenstva v nogometu, kjer nas čakajo številni atraktivni obračuni. Preverili bomo tudi uspeh slovenske golfistke Pije Babnik na Češkem, poraz slovenske košarkarske reprezentance proti Italiji, odločitev organizatorjev državnega prvenstva v kolesarstvu zaradi vročine ter začetek boja slovenskih odbojkaric za finale Evropske lige. Začenjamo takoj po skladbi Limbo Dance.

0: Športna nedelja.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se začenja 16. finala. Med najbolj zanimivimi pari bodo obračuni Hrvaške in Portugalske, Francije in Švedske ter Maroka in Nizozemske v tednu, ki sledi. Branilka naslova Argentina z Mesijem, ki je s 6 zadetki prvi strelec prvenstva, ima na papirju eno lažjih poti do zaključnih bojev. Ugoden žreb pa so dobili tudi Angleži.
0: Športna nedelja.
1: Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju Evropske serije na Češkem osvojila odlično 6. mesto. To je že njena 5. uvrstitev med najboljših 10 v letošnji sezoni. V skupnem seštevku pa ostaja na 9. mestu. Po naslednji skladbi pa sledijo še novice iz košarke in kolesarstva.
0: Športna nedelja.

0: Sport na nedelja.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca je na pripravljalni tekmi v Celju proti Italiji izgubila s 83-86. Oslabljena zasedba selektorja Aleksandra Sekuliča je kljub številnim odsotnostim nudila dober odpor. Odločitev o zmagovalcu pa je padla v zadnjih sekundah. Slovence zdaj čakata pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Estoniji in Švedski.
0: Športna nedelja.
1: Zaradi izjemno visokih temperatur so organizatorji državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Gabrju skrajšali dolžino dirk. Moška članska preizkušnja bo krajša za 2 kroga, odločitev pa so sprejeli v skladu s protokolom Mednarodne kolesarske zveze za tekmovanja v ekstremni vročini.
0: Športna nedelja. Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: športna nedelja.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes na Slovaškem začenja polfinalni obračun Evropske lige. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani, Slovenke pa si želijo nadaljevati zmagoviti niz po odličnih predstavah v rednem delu tekmovanja. No, športom za danes zaključujemo. Ne pozabite, v teh vročih dneh poskrbite za dovolj tekočine, če se odpravljate na športne aktivnosti, pa izberite jutranje ali večerne ure. Hvala za pozornost in prijetno nedeljo. Še naprej.
0: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.
3: Radio Velenje.

0: najnovejša v čudoviti skladbi Vrhovi na Radio Velenje.
1: Poleti poslušamo Radio Velenje. Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
0: Tako je, in pa prišli smo še do današnjega zadnjega dejanja na Radio Velenje, ko so na vrsti vaše glasbene želje. Izpolnili bomo kot vedno najhitrejše tri, ki jih boste poslali po SMS sporočilu na našo telefonsko številko 031 3x26. Torej najhitrejše tri, 031 3x26, pa da vidimo, kaj lepega počnete na tale vroč dan in kaj bi si želeli poslušati po vašem okusu. Pohitite! Uživa!

0: Radio Velenje. Radio Velenje.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Globoko vdihni, vzame šlanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
3: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.
2: Kakorkoli, s čimerkoli, vedno Radio Velenje, ni važno, je zunaj mraz, vročina, vedno smo tukaj in skupaj. No, Dejan si je zaželel posebno glasbeno željo, in sicer od ansambla Stil z naslovom Prijateljica. Zakaj pa je posebna, pa ve samo on. Prijetno poslušanje tudi vsem ostalim.

ansambel Stil v posebni skladbi, kot je pripisal Dejan Prijateljca, no iz polka verzije pa sedaj plujemo v bolj romantične vode. In sicer Lucija, poslušalka Lucija je pisala in si zaželela Luka, Basja in Ivano Kovač v skladbi Danas.

Luka Basi, Ivana Kovač, danas na Radio Velenje, pa še zadnja glasbena želja prihaja pravkar, in sicer poslušalec Sergej je pisal in pripisal, da ob tem vročem dnevu paše samo tole. Queen in I Want to Break Free. Prijetno poslušanje. Skladba, ob kateri se ježi koža, kaj ne da?

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA znova napadle cilje v Iranu. Na Tolminskem se je smrtno ponesrečil madžarski padalec. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krža. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadal ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iran

0: zgodi, Islamska republika Iran ne bo več obstajala. Novico si lahko preberete tudi na spletni strani svet24.si. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil padalec. Državljan Madžarske je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali. Po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padal na tla oziroma pašnik, kjer je podlegel poškodbam. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430. Poškodovanih je več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Po 72 urah so uspeli rešiti 11-letnega dečka. Že v petek zvečer so izpod ruševine rešili 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 sta največja katastrofa, ki je v zadnjih 123 letih prizadela državo. Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. V Venezuelo so prišli tudi številni reševalci iz tujine.
1: Vreme.
0: Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Pozdravljeni vsi, ki ste na poti, zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Vrhniko, zamude tam je okoli 20 minut. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, zamude tam je 15 minut in zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper in Logatec-Vrhnika. Danes do 22. ure na slovenskih cestah velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Novice z naših okoliških cest pa trenutno spodbudne, saj ni posebnosti, promet poteka tekoče. Opazili niste niti policijske ali radarske kontrole, če pa se slučajno motim, pokličite in sporočite svoje opažanje v prometu na 080 13 02. Želimo vam varno pot.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Jana Titan.
2: Ja, dobro dan, dragi naši. 6 minut čez 17 uro na današnjo zadnjo nedeljo v mesecu juniju. Še 2 dni in stopili bomo v juli, ki bo menda zelo vroč, bomo videli, no. Da se skupaj hladimo in prebujamo tudi jutri zjutraj na ponedeljek, na vse zgodaj, vas vabim Jana Titan, ki pa se za danes poslavljam. Pičim proti Koroški, želim vam lep preostanek današnjega dneva in se slišimo zopet jutri na Radiu Velenje. Čau!

0: l'Est Boy. Radio Velenie. Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
0: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
1: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka. Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštan. 031 776 500.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
2: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Radio Velenje.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
3: Uf. Tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Z vami Radio Velenje. Na Kamut.

0: prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzika. Tudi danes bomo pobrskali po svežih novostih na domači glasbeni sceni. Slišali bomo zgodbo o posebnem duetu, ki združuje izkušnje in iskrenost, spoznali novo pesem Eve Boto in Gregorja Ravnika, ki govori o ljudeh, s katerimi je življenje lepše. Pokokali bomo tudi v glasbeno sodelovanje Martine Švab in Izaka Palme. Za konec pa se bomo spomnili legendarnega sončka skupine Agropop, ki je po dolgih letih dobil povsem novo podobo. Začnimo z glasbeno zgodbo, ki dokazuje, da glasba res ne pozna let. Koroška pevka Duška Ogrizek, ki jo poslušalci poznajo pod umetniškim imenom Ana Dušica, je na glasbeni sceni prisotna že 30 letja. Svoje prve pevske korake je naredila v narodno-zabavnem ansamblu Marjana Drufenika, v zadnjih letih pa uspešno nastopa samostojno. Tokrat se je odločila za nekoliko drugačno zgodbo. Združila je moči z Rudijem Šantlom, članom skupine Štajerskih sedem. In nastala je pesem, ki govori o hrepenenju, upanju ter življenjskih zgodbah, ki se dotaknejo srca. Ko se srečata dva glasova, dve generaciji in dve glasbeni poti, res nastane nekaj posebnega. Skladba Srce še vedno hrepeni je poklon povezanosti, medsebojnemu spoštovanju in ljubezni do glasbe, ki ne pozna starostnih meja. Za glasbo in besedilo je poskrbel Edwin Fliser, produkcijo pa podpisuje Mike Orešar. Prisluhnimo. Rudi Šantl in Ana Dušica, Srce še vedno hrepeni.

0: dobra muzika.
1: Poslušali smo skladbo Srce še vedno hrepeni, v kateri sta moči združila Rudi Šantl in Ana Dušica. Zdaj pa še k enemu duetu, ki je nastal iz prijateljstva in medsebojnega spoštovanja. Eva Boto zadnja leta vse bolj stopa tudi v vlogo avtorice. Ko je začela nastajati pesem S tabo mi je lažje vse, je hitro začutila, da potrebuje dva glasova. In izbira je bila povsem jasna. V mislih je imela Gregorja Ravnika. Ko ga je povabila k sebi in mu pesem prvič zapela, je bil odziv takšen, kot ga je pričakovala. Gregor pravi, da je bila to ljubezen na prvi posluh. Eva pa je vedela, da je našla pravi glas za zgodbo, ki govori o bližini, podpori in ljudeh, ki nam pomagajo skozi življenje. Čeprav pesem nosi tudi močno ljubezensko noto, je njeno sporočilo širše. Govori o družini, prijateljih in vseh tistih, zaradi katerih je vsak dan lažji. Ko sta prvič pesem skupaj zapela, se je Eva, kot sama pravi, naježila in vedela, da je to prava kombinacija. Videospot sta posnela na gradu Otočec, kjer sta eleganco in nežnost skladbe prenesla tudi v vizualno zgodbo. Prisluhnimo, kako zveni tudi v dobri muziki. Eva Boto, Gregor Ravnik, S tabo mi je lažje vse.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate oddajo Dobra muzika. Tokrat nadaljujemo z duetom, ki je nastal nekoliko pozneje, kot bi morda pričakovali številni ljubitelji slovenske glasbe. Martina Švab in Izak Palma se poznata že vrsto let. Oba sta v svoji karieri posnela številne uspešne duete, a skupaj še nikoli nista stopila pred mikrofon. To se je spremenilo skladbo Najin dan. Gre za nežno in čustveno pesem, ki govori o enem najlepših trenutkov v življenju, poročnem dnevu. Tako Martina kot Izak sta ob ustvarjanju pesmi podoživljala lastne spomine na ta pomemben življenjski korak. Martina pravi, da je pesem vodi številne lepe občutke, Izak pa poudarja, da se ob njej človek znova zave, kako dragoceno je najti svojo sorodno dušo. Posebno zgodbo nosi tudi videospot. Snemali so ga v slikovitem Grožnjanu na Hrvaškem. Vreme jim sprva ni bilo naklonjeno, saj so jih pričakali temni oblaki in močan veter. Nato pa se je nebo odprlo in ustvarilo popolno kuliso za romantično zgodbo. Rezultat je pesem, ki ni namenjena le mladoporočencem, temveč vsem, ki verjamejo v ljubezen, zaupanje in skupno pot skozi življenje. Izak Palma in Martina Švab se predstavljata v skladbi Najin dan.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje Dobra muzika. Za konec še glasbena zgodba, ki bo pri marsikom prebudila spomine. Skupina Agropop je po 35 letih prenovila eno svojih največjih uspešnic. To je Ti si moj sonček. Pesem, ki je prvič zazvenila leta 91, je hitro postala del slovenske glasbene zgodovine. Pripevali so jo otroci, starši in stari starši. Zdaj pa so se člani skupine odločili, da jo predstavijo tudi mlajšim generacijam. Aleš Klinar Klinči pravi, da je bilo veliko želja poslušalcev, naj sonček ponovno zaživi. Nastala je sodobnejša različica, ki ohranja prepoznavno melodijo, obenem pa prinaša svež zvok. O prenovi pesmi so se spomnili tudi snemanja originalnega videospota. Takrat traktorji v glasbenih videih še niso bili nekaj običajnega. Agropop pa je bil med prvimi, ki je to vključil v svojo zgodbo. Pesem pa ima še posebno čustveno vrednost. Na koncertih jo še vedno posvečajo pokojni članici Šerbi, katere fotografije spremljajo izvedbo skladbe. Tako sonček ostaja simbol povezanosti, spominov in glasbe, ki združuje generacije. Hvala za družbo v današnji Dobri muziki, prijeten preostanek dneva vam tudi v družbi glasbe želim Jana Titan.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
1: Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: good night.
1: Obožujemo poletje.
2: Na morju, po hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
1: Na Radiu Velenje.

me beze. U srce zabudle kod nož, ko zašepetala si tihom minocom, da si učera